Мишлення і ставові ізражавою ісключиво став автора і не морою се подударати са ставовима Европске унії или Агенція за мобільност і програма ЕУ. Ні Европска унія, ні Агенція за мобільност, ні програми ЕУ не могу се сматрат одговорніма за них.

племенити проключа по підвалах. Нек б'єс племенити проключа по підвалах. Нек б'єс племенити проключа.